7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Od tebe i sreće. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 12 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 13 stupnjeva.

svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako ostanite na istim valnim duljinama. Do 12 sati slušamo domaće i

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

7 sati i 28 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Također do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Od 8 do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 8 do 10.30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Sarajevskoj ulici, općina Gradačac, cesta Gradačac-Šamac. Do 9 sati radarska na cesti Srebrenik-Tinja, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 9 sati i 30 minuta radarska kontrola u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjesto Omerovići, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

oczach. Best of Rajkuder.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: 32 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Osam sati i 16 minuta, sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će tijekom vikenda biti izraženije nego inače, ali neće biti sve izgovoreno na glas. U jednom odnosu mogla bi se otvoriti tema koja je dugo bila potiskivana. Privlačnost prema osobi koja djeluje nedostižno postajat će sve intenzivnija. Mogao bi se pojaviti osjećaj da sudbina pokušava spojiti dva udaljena svijeta. Iako je vikend, misli će često odlasti prema financijama i poslovnim planovima. Jedna neizgovorena ponuda mogla bi se početi razvijati iza zatvorenih vrata. Bit će primijećena potreba za većom slobodom i drugačijim načinom rada. Neke stare sumnje polako će nestajati. Nagomilani umor mogao bi se osjetiti kroz manjak koncentracije i pojačanu osjetljivost. Tijelo će tražiti više odmora nego što će biti priznato. U večernjim satima mogla bi se javiti snažna potreba za povlačenjem od ljudi. Intuicija će upozoravati na važnost unutarnjeg mira. Snovi bi mogli biti neobično stvarni i puni skrivenih poruka. Pojavljivat će se simboli povezani s prošlim događajima. Jedna vizija budućnosti mogla bi ostaviti snažan dojam. Biće teško ignorirati osjećaj da nešto veliko dolazi. Bik. Emotivna sigurnost postaće važnija nego inače. U odnosima će se tražiti iskrenost, a svaka nejasnoća mogla bi izazvati sumnju. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno pokušati uspostaviti kontakt i probuditi stare emocije. Slobodni bikovi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje stabilno, ali skriva snažan temperament. Na poslu će se primjećivati potreba za većim priznanjem i poštovanjem uloženog truda. Moguće su manje napetosti oko financija ili podjele obveza. Biće jasno uočeno tko daje podršku, a tko samo promatra razvoj situacije sa strane. Jedna vijest mogla bi otvoriti prostor za dugoročnije planove. Organizam će tražiti više odmora i kvalitetnijeg sna. Nagomilani umor mogao bi se osjetiti kroz pad koncentracije ili osjetljivost na sitnice. Emotivno rasterećenje donijet će i fizičko olakšanje. Kraj dana mogao bi biti obilježen osjećajem ugode i stabilnosti. Blizanci. U ljubavnom životu očekuju se zanimljivi obrati i neobični razgovori. Netko bi mogao pokazati emocije koje su dugo bile skrivane iza šale ili distance. Zauzeti blizanci osjećat će potrebu za više slobode i razumijevanja. Slobodni bi mogli neočekivano započeti komunikaciju koja će se brzo razvijati. Poslovni tempo bit će ubrzan, ali će se uspješno pratiti svi zadaci. Jedna vijest mogla bi otvoriti mogućnost za novi projekt ili suradnju. Financijska pitanja zahtijevat će dodatnu pažnju zbog mogućih troškova koji nisu planirani. U radnom okruženju mogla bi se pojaviti blaga napetost zbog tuđih očekivanja. Mentalni umor bit će izraženiji od fizičkog. Misli će često odlaziti prema stvarima koje još nisu riješene. Potrebno će biti više vremena za opuštanje i odmak od svakodnevne buke. Krajem dana vraća se osjećaj lakšeg disanja i bolje koncentracije. Emocije će biti duboke i teško će se skrivati. Biće prisutna potreba za bliskošću i sigurnošću. Jedan susret mogao bi probuditi stare osjećaje. Intuicija će biti snažno izražena. Poslovna situacija zahtijevat će strpljenje i taktičnost. Neke ove bit će odgođene, ali s razlogom. Suradnici će pokazati promjenljivo raspoloženje. Stabilnost će se postupno vraćati. Osjetljivost će biti pojačana, osobito na emocionalnoj razini. Tijelo će reagirati na unutarnja stanja. Potreba za mirom bit će naglašena. Regeneracija će se odvijati kroz odmor. Slušamo Gibonija, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 8 sati i 22 minuta, ostanite uz jutarnji program.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. U odnosima će se pojaviti snažna energija privlačnosti. Bit će primijećena potreba za potvrdom i pažnjom. Neki odnosi mogli bi se produbiti na neočekivan način. Strasti će biti izraženije nego inače. Na poslu će biti naglašena želja za isticanjem. Prilike za dokazivanje neće izostati. Neki izazovi mogli bi donijeti neočekivane koristi. Samopouzdanje će igrati ključnu ulogu. Razina energije bit će visoka. Tijelo će biti spremno na aktivnosti. Ipak, moguća je povremena napetost. Bit će važna ravnoteža između aktivnosti i odmora. Djevica. Analiza odnosa bit će naglašena. Neke sitnice dobit će veće značenje nego inače. Bit će primijećena potreba za jasnoćom i redom u emocijama. Diskretni znakovi pažnje imat će snažan učinak. Detalj će igrati ključnu ulogu u radnim zadacima. Bit će potrebno dodatno provjeravanje informacija. Neki planovi mogli bi biti korigirani. Preciznost će donijeti prednost. Osjetit će se potreba za brigom o tijelu. Moguća je napetost uzrokovana preopterećenjem. Biće važno uspostaviti rutinu odmora. Organizam će tražiti ravnotežu. Vaga. Harmonija će biti u fokusu odnosa. Osjetit će se potreba za ravnotežom. Moguće je iznenadno pomirenje ili zbližavanje. Suradnje će igrati važnu ulogu. Nešto će se razriješiti kroz kompromis. Primijetit će se napredak kroz diplomaciju. Unutarnji balans bit će ključan. Tijelo će reagirati na emocionalnu neravnotežu. Mir će donijeti stabilnost. Snovi će biti estetski i ugodni. Pojavit će se simboli ravnoteže. Vizije će biti inspirativne. Skorpion. Emocije će biti duboke i intenzivne. Moguće su situacije koje donose transformaciju odnosa. Tajne bi mogle izaći na vidjelo. Privlačnost će biti snažna i teško objašnjiva. Fokus će biti na kontroli i strateškom razmišljanju. Neki potezi donijet će dugoročne posljedice. Biće primijećena vaša odlučnost. Financijski aspekti mogli bi doživjeti promjene. Intenzitet emocija mogao bi utjecati na tijelo. Moguće su promjene energije koje dolaze iznutra. Biće važna regeneracija. Psihička snaga igraće veliku ulogu. Slušamo pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 30 je 1 minut. Ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Biće naglašena potreba za slobodom. Moguće su promjene u načinu doživljavanja odnosa. Osjećaji će biti iskreni, ali i promjenjivi. Nova perspektiva donijet će jasnoću. Fokus će biti na širenju vidika. Moguće su nove prilike koje dolaze iz neočekivanih smjerova. Bit će potrebno prilagoditi planove. Optimizam će igrati važnu ulogu. Energija će biti dobra, ali raspršena. Moguće je pretjerivanje u aktivnostima. Biće važno uspostaviti ravnotežu. Tijelo će tražiti stabilnost. Jarac. Emocije će biti suzdržane, ali duboke. Neki odnosi mogli bi se razvijati sporije nego što se očekivalo. Bit će prisutna potreba za sigurnošću. Stabilnost će biti važnija od uzbuđenja. Odgovornosti će se povećavati i zahtijevati dodatni trud. Bit će primijećen rad koji je ranije bio nevidljiv. Pojavit će se prilike za napredak kroz disciplinu. Fokus će biti na dugoročnim ciljevima. Izdržljivost će biti naglašena, ali uz cijenu umora. Tijelo će tražiti odmor koji se odgađa. Stres bi mogao biti prisutan u pozadini. Biće važno obratiti pažnju na oporavak. Vodenjak. U ljubavi će prevladavati potreba za neovisnošću. Odnosi će biti pomalo nepredvidivi. Jedan neočekivan događaj mogao bi promijeniti dinamiku. Privlačnost će biti intelektualne prirode. Na poslu će se pojaviti inovativne ideje. Biće naglašena potreba za promjenom pristupa. Neki planovi mogli bi biti iznenada redefinirani. Kreativnost će biti ključna. Mentalna aktivnost bit će pojačana. Moguće su poteškoće s opuštanjem. Tijelo će tražiti balans između misli i odmora. Energija će biti neujednačena. I ostale su ribe. Intuicija će igrati ključnu ulogu u odnosima. Biće primijećena dublja emocionalna povezanost. Moguće je idealiziranje partnera ili simpatije. Osjećaj će biti nježni i izraženi kroz sitne geste. Kreativnost će biti naglašena u radnom okruženju. Biće otvorene prilike za istraživanje ideja. Neki zadaci mogli bi zahtijevati više koncentracije. Financijska situacija bi

biće stabilna uz manje oscilacije. Osjetljivost na okolinu biće pojačana. Moguće su promjene raspoloženja. Tijelo će tražiti mir i povlačenje. Opće stanje bit će dobro uz potrebu za regeneracijom. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Sada je 8 sati i 38 minuta. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 15 stupnjeva Celzijevi. Ostanite na istim valnim duginama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Korisna informacija za sve autoprijevoznike u Bosni i Hercegovini. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je uvođenje novih pogodnosti za vozače autobusa i kamiona iz Bosne i Hercegovine. Ključna mjera odnosi se na izdavanje dugotrajnih viza, što je odgovor na izazove koje je donijela primjena sistema Europske unije. Hrvatski ministar je ukazao na činjenicu da je implementacija ovog sistema već uzrokovala velike zastoje na graničnim prijelazima s namjerom da se proces prilagođavanja završi prije početka ljetne turističke sezone. Hrvatska je s primjenom novih pravila počela 1.3. znatno prije nego što je to bilo zakonski obavezno. Dodatni pritisak osjetili su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, za razliku od pilota ili radnika na željeznici. Europska komisija za njih nije predvidjela nikakva izuzeća u novom režimu. Našli smo jedan model kako ćemo to riješiti kad je u pitanju suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u smislu da ćemo u našem bilateralnom prometu omogućavati dugotrajne vize koje traju godinu dana, rekao je Božinović. Dodao je da će ova odluka značajno olakšati svakodnevni rad onima koji su angažirani u međunarodnom transportu. On je precizirao da je zvanični Zagreb pokušao ovo pitanje riješiti na nivou cijele Europske unije, ali da druge zemlje članice nisu pokazale interesovanje. Zbog toga je, kako kaže, ovo rješenje isključivo rezultat dobre volje Republike Hrvatske prema susjedima. Božinović je najavio da su ove olakšice već uvrštene u izmjene zakona o strancima, koje će se sredinom narednog tjedna naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Ovim izmjenama će se vozačima iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, osigurati jednostavniji boravak u sklopu bilateralne suradnje, uz napomenu da je model kreiran pažljivo, prateći stvarne potrebe sektora prijevoza. Rekli bismo, dobro je da nešto saznamo, čujemo što je lijepo i pozitivno. U moru. Tužni, jezivi, informacija. 9:03 su, vi svakako ostanite uz prijepodnevni program na valovima ORV-a.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Služate Radio Valentino.
2: 100% vaš radio.
3: 9:22, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Također do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10:30 radarska u Matuzićima, općina Doboju. Također do 10:30 radarska u Želećoj, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati radarska u Parselu, općina Tuzla.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

Hrvatska obala skriva točno 1244 otoka, otočića i hridi. Ova impresivna brojka često zateče i same mještane koji su odrasli uz more, dok se većina tek surove hridi bez pristaništa i stalnih stanovnika, na drugom su kraju spektra jadranski divovi poput Cresa, Krka i Hvara, naseljeni još od antike. Od tih 1244 samo su 78 pravi otoci u punom smislu riječi. Ostatak čini 524 otočića i 642 hridi. Razlika nije proizvoljna, sve je definirano zakonom o otocima i pripadajućim registrom otoka koji vode nadležno ministarstvo. Zašto je popisivanje trajalo više od 30 godina? Glavna prepreka nije bila administracija, već nevjerojatna razvedenost Jadranske obale. S linijom od gotovo 6000 km, uključujući otočne obale, Hrvatski arhipelag drugi po veličini u Sredozemlju, odmah iza Grčkog. Osim po veličini, otoci se razlikuju po tome živi li na njima itko i koliko su udaljeni od kopna. Od 78 pravih otoka, 50 je stalno nastanjeno. Dio otoka oživljava samo sezonski, ljeti im pune ribari, poljoprivrednici i turisti, a zimi zjape prazni. Preostali otoci nemaju nikoga,

Udaljenost od obale određuje gotovo sve. Pučinski otoci poput Visa, Lastova i Palagruže najizloženiji su i najteže dostupni. Kanalski otoci leže na srednjoj udaljenosti, dok su priobalni otoci praktički nadomak kopna. Posebna su kategorija premošteni otoci, Krk, Pag, Murter, Čiovo i Vir, do kojih se dolazi automobilom. Razlika između pučinskog i premoštenog otoka nije samo zemljopisna. Stanovnik Visa planira odlazak liječniku prema rasporedu trajekta. Krčanin sjedne u auto i za pola sata je u Rijeci. Upravo ta svakodnevna logistika, od kupovine namirnica do hitne medicinske pomoći, čini da dva otoka iste države funkcioniraju kao dva potpuno različita svijeta. Iza statističkog podatka o 1244 otoka, otočića i hridi, krije se nevjerojatna kulturološka raznolikost koju rijetko tko izvan obale u potpunosti razumije. Na Korčuli se govori bitno drugačije nego na Braču, iako ih dijeli tek sat vremena plovidbe. Dok se na Silbi danas živi bez automobila, na Žirju obitava manje ljudi nego u prosječnom zagrebačkom neboderu. Izolacija je stvorila fascinantne fenomene poput suskačkog dijalekta, koji je toliko specifičan da ga često ne razumiju ni stanovnici susjednih otoka. Konačan broj otoka tek je tehnički odgovor na pitanje o geografiji Hrvatske. Prava se vrijednost krije u ljudima. Otočanima koji u kamenim konobama nadziru zrenje sira, ribarima koji buru prepoznaju po mirisu zraka i obiteljima koje ostaju na svojim škojima usprkos surovosti zime i logističkoj osječenosti. Upravo ta tvrdoglavost i suživot s morem pretvaraju mrtvi kamen u žive simbole Jadrana, čineći svaki od 1244 dijela mozaika neprocjenjivim blagom hrvatske baštine. Vi slušate prije podnevni program na valovima ORV-a subotom, uz domaće i strane balade. Svakako, ostanite na istim valnim duljinama.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

0: Valentino.
1: sati i 25 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 14.30 u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Od 11 do 12 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11.30 u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka Bukvik. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

Još jednu tužnu godinu bez mene, to ti želim, valjda znaš.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

11:41. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole od 12 do 14 sati. Radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 14:30 radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 14:30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12:00 radarska u mjestu Bjeliš, od 12 do 16 u mjestu Dolovi i Svet, općina Olovo i sve cesta Tuzla-Sarajevo. Dobri

8 do 12.30 radarska na cesti Čević-Panjevi. Do 12 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Janja, općina Teočak. Do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Do 12 sati u Brčko distriktu radarska na cesti Brka Bukvik. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: To bi bilo sve, poštovane slušatelji, u današnjem prijepodnevnom programu uz domaće i strane balade. Sa vama od 7 sati bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Samo sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kaptan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obitelj.

0: zaspao.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

do. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Eure za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
1: Obiteljski radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.